Bliskom, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, kane novela, roze i cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo

Sljedeća pjesma koju slušamo u Leitmotivu dolazi od jednog od naših najprepoznatljivih izvođača i donosi onaj njegov poznati opušteni ritam. Dan bezbrižan od Dina Dvornika.

Sljedeća pjesma koju slušamo u leitmotivu dolazi od jednog od naših najprepoznatljivih izvođača i donosi onaj njegov poznati opušteni ritam. Dan bezbrižan od Dina Dvornika.

proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati mladog, neafirmiranog DJ-a B Juniora, koji nam je složio Hard Groove Mix. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!